0: Gorla ha deire leisin scoil furíse don lániuf. Ha mi de siúl si áin gan éim fróig arumsa. Aberlum cada hugart é seo vanú.
1: Well, badrís hosnímar é seo thóruhin le dýrach sáis le lín COVID-a nor vísigir ag smuíne